Bakun ni gbadu lo nsọ. Emi lo nsọ emi le nsọ. Olose 30 ore wa tata. Nsọ. Gbadu sori. Sun si ogo. Mi mo bo so mi se. Omo mo mi gan mo ti ja.